0: Mwali, Batango Ayu, wa wilaya Boito Papa, ulatia papa.
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutua uito uti.
0: Bolo po bisalalo papa, wau bolo po langgalangalo, asalija po dedeto.
1: Hai hemuto, wala ulo patato, po otoheta eluto, dahai mapahumato.
0: Dilata mapahumato, wanu eluto mototoheto, tiama ulo.